Somber på hele leden då, det var Undressed. Där klockan nu börjar närma sig 13. Nyheterna det är klara om inte så allt för länge, men först detta är Phil Collins. Can't stop loving you. Sweet.